Mogi dago ka he he dago fumata e ke week any ka mata ke ahoni flight e ni ahon fuma wa ko ya sunne ke fuma fa na ya ahoni ma la la ta degree celsius e ta fa ma lu ta degree e wa no anga mata ngi be mi tonga kilometer e hong o fulu ki e hoa fu ha ha o e a pe se ti fitu walo Pongi pongi toko naki aho hongo fulu maatolu, ki ao ao fia e houa pongi pongi, kue fua maafana, maulala taha tegri e taha tolu, maalunga taha tegri e ua ua. Kue fua hau hau o ea pe sete ni mavalu, pe hange matangi me toke lau hake, ake kilomita e hiwa ki he houa. He aho saapa te rewa hongo fulu maafaa o sune, e ki ho uha to to holo e aho sapate ke fua ma fana ma lala taha tigiri e taha nima ma lunga taha tigiri e ua ua e fua hau hau o ea pe se dia fitu hiwa pe angi ai matangi me he tonga tonga hahake a ke kilomita e taha walo ki he houa pe a whanatau ki whamatala ea e kamatangai wike kaha u ki au au ki la la ape pe amo to kamari e ke ke tonga e tau fo matala e ke week any e tigri e wa no a honi wa wa pongi pongi wa wa pe amo e sapa te angi angi ai e a matangi kilomita e hongo fulu ki ho wa a honi walu a hiva ki ho wa pongi pongi pe a taha walu ki ho wa e a ho sapa te Kwe tunga kwe te whitongi paanga. Kwe paanga taha ao sire lia fe unga ya pembo seniti e ono hiwa te smare hiwa Amerika. Seniti e ono hiwa te smare hiwa Amerika. Paanga taha senite ua taha nusila. Paanga taha senite ua taha nusila. Pea paanga taha seniti ono walu te smare taha tonga. Paanga taha sinite no walu te smare taha tonga. Koe iono whawhiona ki o e tonga koe o e whetongi paanga i e wike ni pe amo e wike ko o si o koe ene ki i holo hipo i e wike ni. Koe tau fumatala ea e ki wike ni pe pe e tonga koe o e tau whetongi paanga. Ho koe tau whasi hon hoko pe a tau hoko toi pe ke tau ngahi uni ongo ongo pe a mei tonga hange koe anga maheni. Kamata ang pihing ngayong ngong alit yung mo television itong me ahamon ite o ko ko mayay.